chín từ nan ơ xiêm ơ thái yam á quê châu á yên tùn nghe tu ơ đồ dâu tha na yang tu xê ơ yang Ya le ti na ya na ya me ye kin o xia lo bien

Rồi nhớ đồ cha các bà ở cha chỉ tham hồn chứ ayo ở bên trên là gần hôm mai chứ lo thay phone này na còn đi khóc cùng thi thi can lên ngay vậy nha đồ tham à vậy nhi và nó lo hè nhớ chỉ còn đi ai làm thì cô lo vậy nhi này phải tập phụ thần chú là mẹ vậy nhiều gọi là này chết là cái này lo vậy nhiều mà chưa vậy nhi đấy mà dù cả đứa này cho ta mẹ vậy nhiều nga ne nga ma ne myeom du chimyo le ju me da ne ma ye nyo nga ma ne myeom du chimyo na ko ni sa tha ni wi tha yu ka cha si ya ba the tha che wa che mai la nga ye nyo sa na nga ba cha sam pha ti sam ko ba cha sam phan le yo nyum le na ko ni so wa tho che mai la nga ye nyo na ye ni na ha nya pho na ko ni bu ke le khu wo khu ma kho le ko khu ko khu nga lo ye nyu em ti pa ya si che ko kilo he le nga ye nyu na fi bu pho na ko ni so wo tho che mai ti pa ya si che ko kilo he le nga ye nyu ga na ko ni nga ma ne myo du lo ye nyu ga ju ne le nge du la ne lo ye nyu ga ne ta na ba ina di ma kha no le pa de ne ma ye nyu ina na ko ni myo ke la nga ye nyu ko si ba la lo mon ti ko thai pho na ko ni wan phut la ya e nga ne anana ko sum mi tu na yon ji pha nga ya ko che wo la ya nyu he ba la si ko yo su su le sum ke le ne hơn e na ko ni le wan yu ke la mi la ya nyu la ya don thai ya nyu ka pa nga ne le hum tha ga ma le ke ni la ya nyu do cha ti bum le bina ma ya nyu do cha bum na ko ni ani nom bo ni ta ne cha tha nga ya nyu no ma nu tha nya nga je ya yo de jo ma nge le nya je thai pho na ko ni ไม่เคยจำฉางไม่เคยลืมและไงอย่างนี้ติโครนาดามาอย่างนี้

Rồi vậy nhiều đồ chắc bà chả dì hùm dì hôm nay yu nai dì nì gạc thù dạ dì nì nông phô nè chẳng thà ngà yà nhiều à yà nhiều con nì nà bèo đù rồi yà nhiều gà nè tà nà ngà nè chà gà dì lè lè hùm thà gà lè phái đà nè mà yà nhiều gà bà lè hùm thà hùm nà con nì ui yì yà gà lè mì rồi yà nhiều à dì dì phù là à mô phù là chè gò phù là dì dì à yông ngà lè chà gà nè mà yà nhiều bè bè hùm nà con nì chè gò phù là ngà yà nhiều chè gò tư Adi ma bo chang pula ina che go te ji pula sape pula che go le ma bi ko la ji le ko lo pese pese i le nga ye nya cho ka ma ko ni le che go te ji le mi cha le a chi khu do ne na ha phi ne ko lo cha ya me la ye ni che go te ji yo ma ku kha ja ye nya go pa che go te ji ku kha go pa do ne le yo ha mo do Adi ma cha na hu hu e na ha po ko je ya che go te bio te yo ko cha ya me ye nya na ga pa yon ji ge me te la te ge du li nga me te la te lo ro ye nyu hu ji ge yo mya je a mo ro ye nyu na a ji ji pu la a mo pu la ha da pu la cho cho ko lo hu ji ge pu a pu la yo mya je ye nya ga wi ye ya lo pu na bu i kha le nhẹ ý của bà ở hồ dư tử nè xì mê phú là tử hư tử yếu mẹ dì lô ý khăn đá tử hư yếu mẹ ngà nà yà mà cứ xe gư tử bù khá là mà gư tử khu lô yà yà ngà lê ngà yà nhu yà mà cứ xe bù khá là mà tử khu lô ủ yê yê yà yà sàn yà mô dì lô tử mì nè khu lô mì nè yà tà lê yà dù ngà nè mô nà dà tò yà dì xe chê gò yô nà chê gò tè xe lê lô yà dì dì mô nà dì yô yà tè xe ngà yà nhà yô hà kô lá dì nà lô yà nhu nà dì kapai ne ti jile hum tha hum na koni ya sep ti nga ya nya ya sep ti hua ti joy ma jile jilo ye nyu jo na a ti na ti ko lo le do nyo de pa do nyo tha ga yo su de do nyo do nyo do long do lo ma ma mu jile koni ya le tha na do jo ne ti ri tha na ma be ya nga je ye nya ya sep ti le khu mi ro ye nyu tu mi ne yo ha mo do ko ma mu ni ro ye nyu hu koni mà đo từ na con đi mà đo ni lo yên nhau na ngô đo từ na con đi yàng gu yàu lu phu là đo na đi mà con đi hôm nay thà đo lấy yên nè nga nè lấy mà mưa gì na con đi yên nè nga yên nha yêu hà phải mà ngô con đi ở xa gần nè yên nè nè từ na na nè nè đo na con yêu hà mà đo yêu hà mà gần na con yêu hà nè giang nga nè na hư na con đi cô đo nhau na con đi thì cái em phải in nhà nga à chị chị phu là yêu hà chị em nè Aji kuru ya chang le koni ma pa chanya nga ne ikan te jo jo le do ne ya bu ya ba pa do ne chang na koni mu ko ma chanya ne danu pu la ko gu la le isu pu la ko tu la le mina na ba ga ji po lua ma kam na ma le la ta ba po ji pa su nge la ubi te ta ne kuru tu a do ne tu a mo ge jo nga ye nya kuru ya sik ti an ga lo ye nyu ta ta ba ji yo ma ji au chi le ma ji ye nya ko lo po lo ke le ma ge te kam na ho la pa sum le ne ne la bi the ne ko lo to ge ja nga ye nya go chi si mo ge a ma ji ko lo to mo na ge the do ma le ko lo ma bi ge ni lo ye nyu ho ge to mo jo nga ye nyu ko pa kha wa lo lo lo ho ge la ta ba pho ne ko lo po lo ma pa sum je le ko lo cha ga ne pa sum lo pa sung le la ho ba chung le na la u bi the da nam phai du nya ba yin ye he go pa tu na tu ya na nga jwa ma pha ya ga nga ne chone bi du na lo yin yu